מניהו ישען דוק נושיכט סלקוס צוטע ומיוסי מאזן גסיכט עוד בלטה אוסרן יצייק צ'סדן קומי דספוצן וססטרן